0: Ugye úgy érdek, hogy egy nem... Majanga, akkor így kell mondom.
1: Egy mondjamon kevlade. Egy mondjamon kevlade.
0: Na, Majanga, csak bár bícsa mecsre.
1: Na, se rédüje tiszúj. Egy fúj tiszúj. Omoyere hon fe.
0: Omoyere hon fe.
1: Nyame na ehyira wo mu.
0: Se muni muni
1: mu. Eya na se bio, ya na nya ho fe na nko ane ana me de kanse msuban no. Buan, aha. Ey, ndi suban na nka wa papa ho fe ne de odisi abonte ana efe. Ba ba afia na wu bi su. Wati ase ye. Nti adifu ati radio isi. Omoyere hon fe. Omoyere hon fe. Nyame tase fo nti nti adifu na mo de. Enyi obi ana ji adifu na mo wie. Iti pato anapa. Mejuwe ni manga waba, odia ja waba beyini huwadi. Manga babe yini huwadi. Uriye su ome tuye nisika. Nwa mejini di u radio noso. Anope mejuwe ni. Amebumwe mwa. Mepacho anope me. Tumese, so we wono, oba faka ane wa suwa me run about. Oso ope ahinkro ka. Ahinkro, ahinkro. Ube nye binsu o kejeti ya empty ya office neni muho. Oso ope ahinkro ka. Kumasi ahinkro. Kumasi ahinkro, ahinkro, ahinkro. Oso ope ahinkro ka. Iti so unya ka na. Nwa kache driver, se driver mpacho. Mesi wo ahinkro kwe mwa filling station e friend zeno misrao. Yedru wono ma, yesi me wai, wada roma. Ahinkro kwe mwa filling station e friend zeno. Zen, kama minti, zen. Filling station guobe bre. Udi friso ame run about oba. Sa ahinkro kwa no so filling station bebre na mbo mi hwehwe mu ana mi hu filling station beboa ana mu no se eye zen no ana me de beye me sign board it is zen filling station ne de ade no ho na de wi amasi alanche no na mi gusu nso no ekwa akiri pa na no man bi free mi free eyi america was ready for mi nua bi ba wona my man direction se won si zen na wo si zen na wo musa asore yi no ba bi twa nchensen no na mse ya nwa anono. Nti mpacho ano pe ya brantem. Ta wwe nguna anu wa fre modifo mpacho meba woho. Iti bebi ya medrubi ya mayere biya wodifo mpacho me freo. O fre mi ya meno obe kasa. Ami ana meti hei. O fre mi ya meno obe kasa. Wekwe ya mebe soli ikure mi wia fre mi. Abrochire fwone mfre mi. Na gana fwono so mfre mi. Nenu mwenyam emra. Bivacho me misi namba na so. Fatu utri mse. Mese ene ya adane bono. Adane bo. Ma ameno ofrebe, what's we do for? Yee! Me katile me mane se. So oma mfa ma, me wu Amerika na umude me bana abete dene nsa tome so. Abete dene nsa tome triso keke kora. Me humbe tome. Nyamse mami ujidiye muodu. Ampe nyampa mami ya tutomwa. Oba ye, suwe ni mwese makuwa kwenye ni uplo to be out alcohol. Ah, uti mese, okwa nu okwa pija, okwa yaani ya sewe. Odifo wanya new plot to be a new main road no hunti kwa ho. No mut man direction was here. And me who papa ya menko.
0: Sa komi wode kwa enya hinkro ne de. Usi ya mfaka bi mu.
1: Dabi I want to memo usi ze wa o mfaka.
0: Na nso wa fa.
1: Eno anso wa fa wode wo ka na eba de ya. Wode wo ka na eba de ya wo be fa nchensen fo nanim.
0: Eno anu no.
1: Na wa fa wo nsani fa.
0: Kane no kudra peja anyi se ufa
1: ah se kane no o apeja tira wo fa bi kosi kwade na wasa fa bi asi apeja ansa no wasa nantia beduru ho
0: ne muwa
1: aha nti on papa me road no vota odi odi usi ya na wo duru nchense fo no wo pass fa won sene fa
0: won zen fo no mo fom si na ebi won something be won
1: ai
0: because we want to
1: me hunu na me hunu de opa chere na wode na abeka mi hunu obi a me no wat na radio yi so ko be de o wode wani ka sama se me hunu de ewo
0: okra se
1: he da kwesi okra ya bra se na no ogidi bra ba ya se me de ne ko
0: oba hunu se
1: ah oba ono mo ba ya beto panyini bi wo ho obeto wahina popro pobu on mane yama se no a wuti mi se wo me mane kwote ya papa nimpu enti wuti mi se nyagwe me de ne ko na mi se enjoy your body ti abra me ba cho me sue na masori akọ enti mi se wo be fro ka no won se wo fre chiri na eba enti ya na me mpese wo be yera na fa tu trim se ensuo na etoto ensuo no etoto enti mfa wo kura se me ka sa wie kura me kokora na eto emfa nsa anopa wo besima wo bakora no wo teka mu kura na ejim
0: ukwini na ni ebere nsuto

sama mi ampara umi nyara mimi wachia no pebi na mwa kwaba na ya mafu nchia mwa kwabri wa wasi na mechewa no pechi ya Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrebu shi ya penyu penyu kwa mfori Bia siri ya kole sinina Niko suntie jom Bia asanka bujo Atuwa miwa mawadimu Ma ayento kwa ntokwa Shop aze konongo akrantie besa Tumia mafidi yesu enensu so

kamin kwa nka nyum bonde bia esanse nyankopon na nyum to ese nyum bebre yesu do pa Reverend Emmanuel.